Welcome to Kutsi Selmenye Salasotho Thoding. Re re se sonye le shume le metso e supileng. Jwale re foraletse ora ya bo robedi. Na lwena re tlo arwana ha re fihla mane horenyane ya bo